0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Alah, rumah bak. Lah, lah, lah.

0: 爸爸爸，哎呦了那，
1: 俺家都当娘们呀，我这里小王八，来给他的老王八，啊，给你装点真干的啦，给小王八吃干，给小王八吃干。
2: Dua paham bangka tak palau Tak lengah dan digigitnya Pusat wadah ingat pilih Badan dan kau angkat dingin Aduh, aduh, aduh, aduh
1: Siapa no?
0: Antuklah Utak mancia, josia Wang bacaka Wang angkan laki-laki Hingga bulia panjang